0: you can't move in here. This is a bingo hall.
1: Careful with those pictures.
0: Hey, lady, don't you have a home to go to?
1: What's no way to treat your best customer, is it?
0: Can somebody please get this lady out of here?
1: Listen, love, dog. Now I'll just sit down and make a nice cup of tea. You must have had a hard day.
2: Pohanto kaliwa tehpa. Mua awas ni salah tes kat ni wang kaya tayeri ne. Nanti wahwe nuni kuat ni mula. Tato wata tenu halatu cakwe fuskan. Ne oni uhuncake. Ya teku taya kutka wahake. Ayu pat senu ya tahpa. Tim patawiri cihuncate. Oni kahne karunyu. Ayu panya tanawuste. Kampi patawiri cihuncate. Ne oni kanche sunga tossa kotkaa taho nahtkaa on hake kaya take hatsela nanto vahwe nuni upani kumra tietin valaatu ne na kanche sunga toka tino jo tuhake nene sova ne kumra ne oni on upa sunga tossa kotkaa ajan kia take ha toha kan vaktansela ajan kumra ne ja nakele nanto vahwe nuni upani kumra tietin valaatu ne on upa sunga. Oni, kuchi nuwa sunga, tosa kutkaavu, jopa tein jota sala sunga, kahunatkaavu hake. Le oni kahi sunga, tuli jottu, kani parsaruana ajun kaatumse, jihun tessa lauelu, le to tuoten hala tukkake, mutu vahve muuni upani kuulla, tietin valaatu, leena kahi sunga, toka tiino johtu hake, leena savani kuulla. Le oni kajeli, mikä voi laake, te ei voi laoide, tiuhun saate. Se voi kerro, ei voi laata lihan, mikä voi laala, ooni, ei voi lauistu, tässä voi laoide. Se voi kerro, joka voi laataase. Ja tiut kaate, haita voi lihvaaluke, ka nunka nuolu, nanta ja vaan, latina kerenju, upe hoi. Tuo on se voi toukasse, sitä hoti haatu, sinä te sopanu ruppaa, sopaja tiso. Nanto vahve nuni upani kumla, tietin valaatu kajeli nikavelaake. Toka tiina jo tuhake, nene savani kumla. Ne ooni, mutilju, tossa kotkaava, te tajunat kaavan hake atenaatsela, ooni upatselunja. Nanto vahve nuni upani kumla, tietin valaatu nene kutilju. Toka tiina jo tuhake, nene savani kumla. Ne ooni, tuolla juttu, jättäkää kyllä kehsu, ooni, jättäkää runta kehsu. Tahu nahtkaa hakeka, jättäkää hatsella, aionko jättää lihuste. Ne ooni, vahta, lauelu, teidän tevaa tennu valatu hake. Nyt vahve nuuni upani kuulla, teidän tennu valatu opille suma. Toka tiennu johtu hake, nene se vahni kuulla. Ona kaati, uchittu ukuma, tuossa kohtkaa. Kalle niios, kun tiloin nootu, tossa tai posteli hanssake ansaittaa tiiin saate. Aakoks laueru, utkukua tuakua nohake, kuka tein jotain sella tahunahtka on hake teena, tai jopa niinku haalo, se tuo nakelenju. Mutta vahve nuuni jopa niinku mulla, tai jättiin valaatu, otsittu opuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Pono kaati lati velas. Tissottu kumaa. Eina kun lupaati, tuti jo tahku, ja tissattu sella vaan. Aase sun uunis, ja kahna karunju, ne ooni, latini kuulalle, tossa teena akunto tahsi, katsinu jo vaan, toa, ja kun jatta kaali, ne ei näkele. Ne kaati, mutta vahve nuuni, upani kuula, tajettinu valaatu, lativuela. Tokatinu jo tuhake, ne ne se vaan kuula. Ne ooni, sito vahtia, johke nehkaa kalahpa. Ka satstansala tahotka on hake. Ne tahonu tuke, si niiot, vaata lihaata. Ooni, sitka vis tohtaa, si johon saate. Nanto vahve nuuni upani kuulla. To sito vanu valaato, sito vahtia, kalahpa. Tokatinu jo tuhake, ne ne se vaan kuulla. Oona kaati, sitka lohjaate, jatkuvat kusajeerate. Jätti sothaa, ne tai joku tuke, sillä tiksa opuma, te hotita on hake, se johon saate. Nonto vahve nuuni upani kuulla, te jätti nuva laatu, jätti sothaa. Joka tiinu johtu hake. Ja ne saa vaan niin kuulla. Ne on. Siinä tietysti paljon jo. Kasatsta salata hotka on hake. Rotiksi tuho kuun ahkwe. Tää tiiä tää teinukwe. La tiiän teeriskwe. Nä hoto. Kuonto. Ja taa mikä tahto. Ne latika on jos. Oni. Kain tohsala latia takehan hake. Lom aujasta. On tova hue nuni upa ni kuulla tietin valato ne utistu pa suma toka tiin jo tuha ke lene se va ni kuulla ne on ni ka eri ni ha ni ka ni pe ta ke tin kia chaatu kon tin pa ta muire chu hu chaate to va hue nuni upa ni kuulla tietin valato ka eri ni pe ta ke toka tiin jo tuha ke lene se va ni kuulla. Ne onis kan jo ta liu te suri huonjuttu, saa kuoli huonoru se. Upe huue, kohti joku tavuide. Tänä kaili huiju ja hoota suka ja kisossa kovina taas. Ne katin ne, tuva huet nuuni, ne nukaan ne kuulatut.